I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu, och Elin Tedengren heter jag som har tagit plats i studion den här tidiga söndagmorgonen. Jag hoppas att du har haft en underbar midsommar, hur du än har firat in sommaren sådär riktigt ordentligt. Om bara ett par minuter ska du få A-Teens nya Iconic. Allra först ska vi in med något av en klassiker från Adele, Rolling in the Deep på Rix FM.

0: var förut.
1: Rix FM, och om bara ett par minuter så ska du få både Jacqueline och Lucas Graham med ny musik. Vi har också superduon Molly Sandén och Miriam Bryant att se fram emot.
2: Via Play presenterar Rix FM
3: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
2: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
3: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
2: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Rix FM, bäst musik just nu, och vi ska in med nytt från Lucas Graham. Här får du To Know a Girl på Rix FM, bäst musik just nu.

Och vi ska in med kompisduon Molly Sandén och Miriam Bryant som skrivit en låt om sin vänskap. Här får du Superlim och Silvertejp på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: bara ett par minuter. Du har Veronica Maggio, Miles Smith och Kygo och Carter Faith att se fram emot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Och Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap genom det här. Då har Miles Smith Stay att se fram emot. Först Turn the Lights Off.
1: Vi underhåller Sverige.

Du lyssnar på Rix FM och här går vi från Gavin DeGraw till Kygo och Carter Faith. Du får That's When You Know på Rix FM.

0: till dig.
1: Du lyssnar på Rix FM, Elin Tedengren heter jag som håller i sällskap här, och vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Här ska du få Ray och Where is my husband?

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Och tävlingen Rix FM VIP fortsätter även i nästa vecka. Du har alltså chansen att få leva som en stjärna för en dag och bli en Rix FM VIP. Vi bokar in dig och en vän på hotell, rullar ut röda mattan och kör fram limousinen som tar er till VIP-platserna på festivalen. Du ska lyssna efter tävlingsljudet varje vardag på Rix FM. Och någon som följer med oss på festivalen, det är Jay Smith det. Här får du Glass House.

0: Rix FM, och om bara ett par minuter så har du Smash Into Pieces Hollow att se fram emot. Vi ska också in med både Gracie Abrams och nytt från Nuki.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag, och Vera och John, Casino Online.

Rix FM, bäst musik just nu. Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här söndag morgonen. Jag hoppas att du har en fin helg och att midsommarafton var magisk. Nu ska du få Smash Into Pieces och Hollow, bäst musik just nu.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria Jane Smith, Leave My Head.
2: New Kid är tillbaka med ny musik. Du får Hurricane på Rix FM.

0: lyssnar på Rix FM och du har en massa fantastisk musik att se fram emot. Vi ska in med Ella Tiritiello och Kygo och Felicia om bara en liten stund.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

tävlingen fortsätter även nästa vecka. Vi ger dig chansen att få leva som en riktig stjärna för en dag. Vi rullar ut röda mattan och åt dig och en vän bokar hotell och resa. Och du får de bästa VIP-platserna på festivalen. Du ska lyssna efter tävlingsljudet varje vardag hela nästa vecka. Och Ella Tiritello följer ju med oss på den här festivalen. Här får du hennes Jag lovar på Rix FM.

Du lyssnar på Rix FM och här går vi från Pink till Kygo, Khalid och Griffin och nya Save My Love. Bäst musik just nu.

0: Jag lyssnar på Rix FM och då har musik från både Taylor Swift, Jennifer Lopez och David Guetta att se fram emot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Bara ett par minuter får du Tjuvjakt och Fanny Avon. Och 1000 spänn. Vi har också Ray Dalton att se fram emot. Och 18's nya Iconic.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop om bara ett par minuter. Du har Kimberly och December 10 att se fram emot, och så ska vi också lyssna på Medinas Viva L'Amour.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Elin Tedengren heter jag som håller dig sällskap genom det här. Du ska få Kimberly med Eternity om bara ett par minuter. Först Medina med Viva Alla Mår.
1: Vi underhåller Sverige.

Du lyssnar på Rix FM. Och här går vi från Cheat Codes, Edvard Maja och Enisa till Kimberly. Låten heter Eternity och du får den här på Rix FM bäst musik just nu.

Riks FM, bäst musik just nu. Elin Tedengren heter jag som har hållit i sällskap den här söndag morgonen. Det är däremot dags för mig att lämna plats här inne i studion åt Johan Svängberg som tar över. Han drar igång veckans bästa topplista om lite drygt en timme. Riks topp 40 heter den listan och det är nästintill obligatorisk lyssning faktiskt. Nu ska vi in med December 10. Här får du Angel på Riks FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt uppe i 45 minuter, musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion, hoppas du har haft en förträfflig midsommarhelg som nu fortsätter med mig de närmsta timmarna. Och från 11 i vanlig ordning ska vi kora de 40 populäraste låtarna i Sverige just nu. Fan, shit. Jag måste få ordning på mig själv också. Missa inte Rix Top 40 som startar klockan 11.

Svängberg på Rix FM. Vi kör ju 45 minuter musik nonstop. Denna söndag så är det alltså exakt 42 år sedan. Idag exakt 42 år sedan som den första hjärttransplantationen i Sverige utfördes på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg under ledning av professor Göran William Olsson och Eva Berling. 1984 kunde man alltså ta ut det gamla sjuka hjärtat och sätta in ett nytt friskt. Kanske anses självklart idag, men det är ju ändå någon form av mirakel, måste jag tillstå. Religiös eller ej. Dags för Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Bäst musik just nu, för det här är Rix FM.

0: Train it drive-by. Ja, du kanske sitter i bilen nu på väg hem från ett eventuellt midsommarfirande. Ta det lite lugnt, du vet ju hur det är. Alla ska hem idag, samma vägar, samma klockslag. Så laddar vi upp för de 40 populäraste låtarna i Sverige sen. Från klockan 11, Rix Top 40.
1: Via Play presenterar Rix
2: FN Festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: klassiker. Fever Dream, Alex Warren. Och Rix FM, bäst musik just nu. Johan Svängberg i söndagsstudion den 21 juni. Kan det vara så att du fyller år idag? I så fall vill jag rikta ett stort grattis till dig från mig. Ha den äran på bemärkelsedagen. Om du fyller år den 21 juni så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel Storbritanniens prins William fyller 44 år idag. Vi har ju sångerskan Lana Del Rey som fyller 41. Och en som fyller 81, en form av ikon inom svensk musik och nöjesliv. Han var ju också inne i politiken där ett tag på 90-talet med sitt nydemokrati, när de staplade plastbackar på varandra för att få folk att förstå hur ekonomi funkar. Bert Karlsson fyller 81 år idag.
1: Livet ska vara roligt och jag skiter i kultur.
0: Här är han ju.
1: Och spriten ska vara gratis, när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte får man sitta av i bilen.

0: Han producerade alltså inte bara skivor åt andra. Han spelade tydligen ingen en egen låt här.
1: Jag
0: visste knappt att den här fanns. Det kanske ändå är bra att det inte blev så många egna backlåtar när man hör det här. Vi är inte bra på allt. Eller är det så att vi alla kan sjunga, men en del av oss har en egen tonart. Stort grattis till alla som fyller år idag från Rix FM. Nu tar vi sommar.
2: Alla verkar veta vem jag är, i alla fall de gånger jag är fel. Alla känner mig förutom jag.

0: 5. Bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Veckans hitvarning. Maria J. Smith, Leave My Head.
1: Bengberg i XFM-studion, är det bara jag, men jag hör liksom två andra 90-tals monsterhits i den här låten med Maria Jane Smith. Vill lyssna på hela så får du se om du hör samma som jag. Leave My Head alltså.

0: På väg hem från midsommar. Johan Svängberg i Rix FM-studion och från 11 ska vi i vanlig ordning. Faktiskt för sista gången innan vi tar sommarsemester. För sista gången korar de 40 populäraste låtarna i landet just nu. Missa inte Rix Top 40.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Det är ju Svängberg som kör. Du ska få toknya hitten från Lucas Graham. Det blir nytt även från Kygo om en liten stund. Och Liamo på det. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Det är musik nonstop och jag håller på att förbereda det sista här på papper och penna. Vi ska ju kora de 40 populäraste låtarna i Sverige just nu. Rikstopp 40 där vi förra söndagen hittade Felicia på tredje platsen. Den här. My System-bolaget och på andra platsen på Rikstopp 40 förra söndagen lät det så här. Nummer ett förra veckan kom ju från det här gänget. Men det här är ju gamla nyheter, kanske till och med fake news. En flång ny Rikstopp 40-lista startar alldeles strax.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Hej, hej, hej! Johan Svängberg studion. Nu ska vi enligt tradition kora de 40 populäraste låtarna i landet för tillfället. Enligt Rix FM:s härliga lyssnare. Rikstopp 40 är igång med Liamo. Först ut, Break Through the Ceiling.
2: Vi underhåller Sverige.

One day we can be dreamers. Varför kan vi inte få bli drömmare redan nu? Sommaren är igång, menar jag. Och vi är äntligen igång med att kora de 40 populäraste låtarna i landet just nu, enligt Rix FMs lyssnare. Kul att du är med, Johan Svängberg heter jag. Tillsammans tar vi oss hela vägen upp till nummer ett. Vi är ett par bubblare också, det vill säga ett par nya låtar som inte har fått någon ordinarie listplats än. Men innan dess, här är dagens nummer 38, som också ska med och köra live på Rix FM-festival i sommar. Lucas Graham, You're to know a girl.

0: your love.
1: Hey. Inte dig.
0: Inte slösa bort kärlek, det kan väl någon annan ta då i så fall. Du, jag håller på att städa här efter midsommarfesten. Jag har ett par kramar, oj, två råhångel också, någon som vill ha eller? Dags för plats nummer 36 nu på Rikstopp 40, det låter så här.

Shaboozy och Mal Smith tar vara på livet. Blink twice, ja det går ju fort. Lika bra kul. Svängberg studion, jag har ju med mig ett gäng bubblare som vanligt. Lite nyare låtar som inte har kommit in än. Och den här gången är det super-DJ:n, superstjärnan i allmänhet, Kygo, som är tillbaka. Och han försöker väl inte ens låtsas att han gör en hyllning till Avicii tillsammans med sångerskan Carter Fate. That's when you know. Som bubblare på Rikstopp 40. Mamma.

0: up, honey. Är vi på flirthumör? Det kan vara så dagen efter, kvällarna före, eller?
1: Rikstopp 40.
0: Peter Listan, Svängberg studion. Från Robin Bengtssons 35a till nummer 34. Australiensaren Tame Impala här med Jenny från Blackpink i Dracula.

världsturné. American Girls tar plats nummer 33. Och här har vi två vänner från förr som har gjort det igen. Alltså spelat in en låt då. Jennifer Lopez och David Guetta, Save Me Tonight.

0: Skinnande blanka Opalajta på plats nummer 30. Det är ju Taylor Swift som sjunger för oss. Hoppas du har en skön midsommarsöndag. Kan man säga så? Eller annan dag midsommar. Ja, något åt det hållet. Det känns ju ändå som att midsommarafton är vår inofficiella nationaldag. Kanske vår största högtid vi har i det här landet. Heligt ska det vara. På väg mot toppen. Där vi hittar både Jay Smiths nya, Olivia Dean och Hunter X.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det är mycket fotboll just nu, det är VM. Och så har vi vår egen göteborgare i studion också, Fabian.
2: Hallå på er.
1: Med Gais-tröja på idag.
2: Ja, man måste visa att man är från Göteborg, det är inte så självklart alltid.
3: Men varför har ni tagit reggae-färgerna för?
2: Blå reggae-färg, det här är Gais emblem.
3: Jag tänkte såhär, det där kändes som från Jamaica.
2: Det känns 1894 skapades den här klubben.
1: Ja, då hade de inte uppfunnit Jamaica.
2: Nej.
1: Det lär bli mer fotboll imorgon. Häng med oss varje vardag morgon i Riks morgonso.
4: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Ursäkta mig. Jag fick sjunga med dig. Jag försvann någonstans halvvägs upp i tonartshöjningen. Hunter X tar alltså plats nummer 29.
1: Rix topp 40.
0: Jaha, det har varit midsommarfest. Johan Svängberg studion och nummer 28 idag går till Ray Dalton i Blood Running.

galet enkelt att bli vrålkär. Olivia Dean som nummer 27. Top 40. Och här är ytterligare en stjärna som ska med och köra live på Rix FM-festival i sommar. Jay Smith med Ingrid i Glasshouse som nummer 26. Maybe the

0: Solens land, Sara Larsson som nummer 25 här. Härligt att du lyssnar, Johan Svängberg i studion som vanligt på söndagarna från 11. Korar vi de 40 populäraste låtarna i landet just nu enligt Rix FMs lyssnare. Vi fortsätter våran klättring mot toppen om en liten stund som innehåller både tjuvjakt, Kimberly och Ray.
1: Via Play presenterar Rix FM.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Tusen spänn, en modern svensk klassiker som nummer 24 här. Top 40. Samtidigt som Tjuvjakt och Fanny Avon släpper nya låtar med stor framgång. Och här som nummer 23 hittar vi Kimberly, Eternity, på Rikstopp 40.

Det är Svängberg som kör. Bebe Rexas senaste New Religion tar plats nummer 16. I can't get no sleep. Just det. Här har vi originalet då. Faithless Insomnia som Bibi har lånat ifrån. Klassisk 90-tals rave. Kan ju vara så efter midsommarhelg. Okej, vi ska vidare mot toppen. Riks topp 40. Det här

0: If You Wanna Dance. Stanna kvar. Ja, för strax fortsätter klättringen här på Rikstopp 40. Vi ska få Jacqueline Agnes Smash Into Pieces och ytterligare en bubblare som ska med och köra live på Rix FM Festival i sommar.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: I can be a woman in a day. Nej, men lägg av.
1: Det här är faktiskt den sista Rikstopp 40-listan innan vi tar lite sommarsemester. Det är vi väl ändå förtjänt av allihopa här. Innan vi klättrar vidare mot toppen så har jag med mig ytterligare en bubblare här. En ny låt som ska, låten ska inte med på Riksfestivalen, men artisten ska med på festivalen i sommar och köra den här live. Han har tidigare inte bara skrivit hits åt andra artister, han har också gjort en framgång tillsammans med Victor Leksell. Det här är Rymdpojken i låten Den bästa tiden väntar på dig, som bubblare på Rikstopp 40.

0: ego.
1: Ja, man måste ju också mata sitt ego. Annars blir man ju till slut liksom meningslös för alla andra. Man blir som ett startbatteri. Man måste ju få ladda själv också. Agnes Ego tar plats nummer 13 denna söndag.
2: Rikstopp 40.
1: Det är den kloka mannen Svängberg i studion här. Ja, precis. Jag vet allt om livet. Det jag vet att jag vet inte ett skit. Smash into pieces tar plats 12.

0: Har det varit midsommar eller?
1: Sommartider, hej, hej, sommartider.
0: Saga Ludvigsson tog ju plats nummer 11 där. Samtidigt som vi ramlar in i den lite hetare topp 10-striden här. Top 40. Med Ed Sheerans Camera just som nummer 10.

New Kid här ska jag också med på Rix FM festival i sommar och köra live från en bro i Paris. Hurricane som nummer 9 idag. Och Taylor Swift har 8:e platsen med sin The Fate of Ophelia.

my love. Ja, det är fixat. Kärleken är sparad inför sommaren, så nu har vi så det räcker förhoppningsvis. Johan Svängberg i Rix Top 40-studion. Vi klättrar vidare mot den berömda toppen om en liten stund. Jag har ju med mig ytterligare en bubblare här som jag tänkte att vi skulle spana in. Hon har ju redan slagit igenom stort i duon Smith & Tell. Det är hon som är Maria Jane Smith. Också syster till Jay Smith. Ja, det hör ju själv. Det här kan inte bli annat än succé när Maria Jane Smith är tillbaka i Leave My Head som bubblare på Rix Top 40.

My Systembolaget. Det är Felicia som halkar ner till nummer 6. Johan Svängberg i studion, och på femte platsen uppåt för Tjuvjakt och Gesbarnen, När vi gräver guld i

0: Aberdeen. AT ska också med. Vadå med? Ja, de ska med och köra den här låten live på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix Top 40.
0: Och plats nummer 3 denna söndag går ju till Alex Warren här i Fever Dream.

Midsommarfirande var det verkligen. Fever Dream tar plats nummer 3. Svängbergs studion, nu är vi nära den högsta toppen här. Top 40. Men innan nummer 1 kommer ju nummer 2 och låter så här. I

0: klassiker. Det är alltså tredje gången någon släpper den här låten. Helt för tredje gången det är någon form av monsterhit. Johan Svängberg i studion. Vi har en låt kvar att spana in. Den absolut populäraste i Sverige just nu enligt Rix FMs lyssnare. Ettan på Rix Top 40 kommer alldeles strax.
1: Via Play presenterar Rix FM.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan, utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.
2: Rix FM.

0: underhåller Sverige.
1: Rix FM nummer ett.
2: Mina vänner, mina damer och herrar, Johan Svängberg i studion. Vi har en ny etta på Rix Top 40, men jag tror att du känner igen den. Det är ju grabbarna i Medina som plockar första platsen i Viva l'amour. Mamma hos

På väg hem från midsommarfirandet, Johan Svängberg i Riks FM-studion. Vi kunde konstatera att Medina blev ny etta på Rikstopp 40 här innan i Viva la Amor. Ta Rikstopp 40-listan en liten sommarsemesterpaus. Istället ska vi ut på Riks FM-festival med de absolut hetaste stjärnorna i landet just nu. Till exempel Petra Marklund som är tillbaka med den här. Mitt hjärta, en rebell. Vid upp för bäst musik just nu.

0: Hoppas du haft en jättefin midsommarhelg. Det har varit härligt att hänga med dig om du vill. Kan vi göra om det imorgon kväll då i vår dagliga topplista Riks topp 6 klockan 6. Istället är det Ola. Ola, kom in. Ola Lustig som tar över och tar hand om dig resten av det här söndags eftermiddag när du kanske är på väg hem och sådär. Johan Sveng heter jag, måste väl dra. Tackar för idag, det var så bra. Jag säger tja, tja, tja.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online. Riks FM.

0: 5 minuter musik nonstop från Ed Sheeran, Lucas Graham och Jacqueline till exempel om en liten stund. Ha en trevlig söndag, nu kör vi!
1: Vi underhåller Sverige.

midsommarhelgen. Känns bra så här långt, men det är mycket kvar. Många som sitter i bilen idag också, kör försiktigt och känn efter om det verkligen är läge att köra bil. Ja, du vet vad jag menar. Var försiktig med det där. Och det här är Lucas Graham, To Know a Girl. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.

Fresh från Karlstad blir det alldeles strax. Härliga Dabas klassiker Do You Want Me, Sara Larsson också och Miss Li, och det här är Jacqueline med Woman. Rix FM är mitt i 45 minuter musik nonstop, och det är jag som är Ola Lustig. Välkommen till oss.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.
2: Maria Jane Smith, Helsingborgs popstjärna number one, levererar veckans hitvarning senare i eftermiddag. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.

0: hoppas midsommarhelgen har varit helt perfekt med dig. Mycket kvar, och sitter du i bilen, kör lugnt och försiktigt. Håll avstånd och ta hand om varandra i trafiken. Alldeles strax på Rix FM blir det Miles Smith, Ed Sheeran, Justin Bieber och Kygo.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM-festival. VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

De kommer inte orka Sveriges dagliga topplista. De ställer in. Nej då, vi kör ikväll klockan 18 såklart. Sveriges dagliga topplista är Rikstopp 6 klockan 6. Och vill du påverka topplistan, då gör du det på riksfm.se.

0: Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Hoppas att du har haft en riktigt härlig midsommarhelg. Imorgon, då är vi tillbaka i studion. Och vilken höjda vecka det blir. Våra morgonzoo-kompisar Markoolio och Peter Settman dyker upp. Och fantastiska Erik Segerstedt ska sjunga in den svenska sommaren.
1: Vi hörs varje morgon, hela sommaren i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar.

0: många håll. Ta det lugnt, ta det försiktigt. Midsommar, rajtan tajtan är över och alla ska hem igen. Så vi behöver lite extra tålamod idag. Och fortsätt lyssna på Rix FM. Det blir ny musik med Petra Marklund om ett par minuter. Mitt hjärta är en rebell. Och Medina. Och bröllopsaktuella Taylor Swift.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det är mycket fotboll just nu. Det är VM. Och så har vi vår egen göteborgare i studion också. Fabian.
2: Hallå på er.
1: Med Gais-tröja på idag.
2: Ja, man måste visa att man är från Göteborg. Det är inte så självklart alltid.
3: Men varför har ni tagit reggae-färgerna för?
2: Vad reggae-färger? Det här är Gais-emblem.
3: Jag tänkte så här, det där kändes som från Jamaica.
1: Det känns, det känns
2: 1894 skapades den här klubben.
1: Ja, då hade de inte uppfunnit Jamaica.
2: Nej.
1: Det lär bli mer fotboll imorgon. Häng med oss varje vardag morgon i Rix Morgon Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.
5: Rix FM.

3 juli, det är snart det. Då gifter de sig på Manhattan i New York, Taylor Swift. Och det här, det är ny musik med Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell. På Rix FM.

0: måndag är de tillbaka. Riksmorgonzoo med sista veckan innan sommarledigheten. Och du kan ju också vinna pengar. Alltid i Riksmorgonzoo i tävlingen Sverige mot Morgonzoo.
1: Lyckoplatsen presenterar Sverige mot Morgonzoo!
2: Idag ska vi till Värmland. Vi har Christian Karlsson i Årjäng med oss. Hallå!
3: Hallå, hallå.
0: Hej. Hallå.
2: Christian som jobbar som trafikledare på dagarna.
3: Ja.
2: Är det du som åker före med den här bilen där det står varning för bred last?
3: Nej, nu tror jag du missförstod lite grann här. Aha. Jag jobbar inte med det, va? Utan jag är trafiklärare.
2: Ah. Trafiklärare?
3: Ja. Så jag kör inte före med bilen, nej.
4: Nej, du nej, sitter precis. Med. Du med livet som insats då.
3: Ja, ja exakt, exakt.
2: Christian, vem vill du utmana idag?
3: Jag kan väl utmana Laila där om hon...
4: Ja, ja då, så, då säger jag lycka till men inte för mycket.
2: Då får du gå ut och lägga det på golvet där ute en stund, Laila.
5: Yes, yes.
2: Hej då. Och fem kluriga påståenden ska du få nu.
4: Ja, Christian, vinnaren får 100 spänn för varje rätt svar. Vi börjar här. Huvudingrediensen i Cumberlandsås är gurka. Sant eller falskt?
3: Falskt.
4: Falskt. Att bly är giftigt upptäcktes inte förrän på 1800-talet.
2: Vad säger du?
3: Ja, jag tror det är rätt.
2: Du säger sant på den? Ja.
4: Det var Humphrey Bogart och Greta Garbo som hade huvudrollerna i filmklassikern Casablanca.
3: Ja, det tror jag.
4: Sant. Sabrera är när man slår av toppen på en champagneflaska med en sabel.
3: Ja.
4: Sant. Och sista, Bhutans huvudstad heter Thimphu.
3: Oj.
2: Thimphu.
3: Ja, vi säger sant på den då.
2: Vi säger sant. Säger vi det. Tack för det, då ska vi ropa in Laila igen.
4: Mm. Bajs. Hallå,
2: ja. Hallå ja. Fem kluriga påståenden.
4: Lailis. Huvudingrediensen i Cumberlandsås är gurka.
2: Cumberland.
4: Cumberland.
6: Mm. Ja, då låter det som att det ska finnas en gurka. Det är sant.
4: Nej, det är falskt.
6: Fan.
4: Det innehåller inte gurka. Den är baserad på röd eller svart vinbärsgelé. Att bly är giftigt upptäcktes inte förrän på 1800-talet.
6: Sant.
4: Nej, det är falskt. Va? Mm. Det var redan under antiken av romarna som de upptäckte att vattnet i källa gav mycket bättre mående än ur blyrör. Då tyckte man att människor upplevde svaga och sinnesslöa om de drack blyrörsvatten. Det var Humphrey Bogart och Greta Garbo som hade huvudrollerna i filmklassikern Casablanca.
6: Sant.
4: Nej, det är
6: falskt.
4: Humphrey Bogart var med, men Ingrid Bergman.
2: Ingrid Bergman.
4: Bergman. Ja. Sabrera är när man slår av toppen på en champagneflaska med en sabel.
6: Det kan jag, det är sant.
4: Ja, jag misstänkte att det här var din paradgrej. Det har blivit ett populärt partytrick de senaste åren. Bhutans huvudstad heter Thimphu.
6: Falskt.
4: Nej, det är
6: sant. Men alltså, jag orkar inte. Det här var inte min omgång, kan jag säga.
4: Nej, det var det inte. Du fick ett poäng. Vi skiter i det. Vi pratar inte mer om det. Christian Karlsson från Årjäng. Du vinner idag. 3 av 5.
2: Se där, ja.
3: Ja, tack.
1: Lyckoplatsen presenterar...

0: åka bilåtarna, de kommer här. En hel radda på Rix FM. Vi ska nämligen dra igång 45 minuter musik nonstop. Det blir Kygo, Ava Max, Smash Into Pieces, Veronica Maggio och 18s.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.
2: Rix
1: Rix
2: Rix FM
1: FM
2: Rix FM.

Hälsa på er i Sverige. Hoppas midsommarhelgen har varit bra så här långt. Men det är mycket kvar. Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop.

Jo då, det blir topplista även ikväll. Rikstopp 6, klockan 6, klockan 18. Ja, det hör man ju på namnet. In och rösta om du har möjlighet på din favoritlåt. Supporta din favoritartist genom en liten röst, eller flera, på riksfm.se. Tack på förhand.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Helsingborgs finest, Maria Jane Smith. Med veckans hitvarning, den kommer senare ikväll. Nu blir det nytt från Kygo. That's when you know.

0: spela.
1: Nästa vecka på Rix FM kör vi vidare med Rix FM Festival VIP. Lyssna efter tävlingsljudet så kan du vinna en VIP-upplevelse på Rix FM Festival i sommar. Det är bara att fortsätta lyssna på Rix FM för din chans att vinna.

0: Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Hoppas att du har haft en riktigt härlig midsommarhelg. Imorgon, då är vi tillbaka i studion. Och vilken höjda vecka det blir. Våra morgonso-kompisar Markolio och Peter Settman dyker upp. Och fantastiska Erik Segerstedt ska sjunga in den svenska sommaren.
1: Vi hörs varje morgon

0: om söndagen, tycker jag i alla fall. Det blir Shaggy om ett par minuter. Angel, New Kid också, Taylor Swift, Ray Dalton och Medina. Viva l'amour på Rix FM.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM-festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: SFM, bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith, Leave My Head.
2: Maria Jane Smith, veckans hitvarning, kommer senare ikväll. Och det här är New Kid med Hurricane på Rix FM. Glad söndag från Ola Lustig. Och kör försiktigt idag.

0: har vi på gång på Rix FM. Mycket bra grejer faktiskt. Alex Warrens nya Fever Dream, klassiker med Tove Lo, Shaboozy och Jennifer Lopez med David Guetta, Save Me Tonight, om ett par minuter.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Ja, men tackar, tackar för att du väljer Rix FM idag på en söndag. Åker du bil? Ta det försiktigt. Det är många som vill åka bil idag. Och här på Rix FM blir det om ett par minuter Shaboozy, Jennifer Lopez och Rihanna. Men det här är Tove Lo, klassiker. Stay high.

välkommen tillbaka. Riksmorgonso med Roger och Laila. Men vill du redan nu ha lite Roger och Lailis, då finns ju poddversionen av hela förra veckans avsnitt i Riks FM-appen. In och klicka på Riksmorgonso. En bild där på Roger och Laila som du kan trycka på.

0: Ungers pojkar, December 10 med Angel om ett par minuter. Nya brittiska pojkbandet. Den där låten blir bara bättre och bättre. Och så blir det Hanna Färm, Fan, Huntrex med Golden och Kygo.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det är mycket fotboll just nu, det är VM. Och så har vi vår egen göteborgare i studion också, Fabian.
2: Hallå på er.
1: Med Gais-tröja på idag.
2: Ja, man måste visa att man är från Göteborg. Det är inte så självklart alltid.
3: Men varför har ni tagit reggae-färgerna för?
2: Vadå reggae-färg? Det här är Gais emblem.
3: Ja. Jag tänkte så här, det där kändes som från där Jamaica.
1: Ja. Det känns, det känns
2: 1894 skapades den här klubben.
1: Ja, då hade de inte uppfunnit Jamaica.
2: Nej.
1: Det lär bli mer fotboll imorgon. Häng med oss varje vardag morgon i Riksmorgon Zoo.
4: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head.
2: Finest, Maria Jane Smith med veckans hitvarning. Den kommer senare ikväll. Och nu då, äntligen, jag älskar den här. Ändå säger jag att det är Rogers pojkar, men det är lite mina pojkar också. Det är December 10, nya brittiska pojkbandet med Angel på Rix FM.

0: Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Hoppas att du har haft en riktigt härlig midsommarhelg. Imorgon, då är vi tillbaka i studion. Och vilken höjda vecka det blir. Våra morgonso-kompisar Markolio och Peter Settman dyker upp. Och fantastiska Erik Segerstedt ska sjunga in den svenska sommaren.
1: Vi hörs varje morgon, hela sommaren i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Varsågoda, K-pop från mig till dig. Det är Rix FM här med Ola Lustig. Och nu är det sista chansen faktiskt att rösta på Sveriges dagliga topplista. Gör det nu på rixfm.se klockan 18. Kör vi!

0: veta var du ser Saga Ludvigsson på Rix FM Festival i sommar, gå in på rixfmfestival.se och häng kvar på Rix FM, för om ett par minuter då drar vi igång Sveriges dagliga topplista.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: ett snap.
1: Eurojackpot presenterar.
2: Nej men hallå där, det är Moa Jonsson här som tillsammans med dig ska ta reda på vad som är bäst musik just nu. För du är med och bestämmer, så fortsätt nu att rösta på riksfm.se. Vi startar med sjätteplatsen där vi hittar E-Teens med Iconic.
3: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på riksfm.
1: Nummer 6.

Alex Warren, han är med oss i Rikstopp 6 klockan 6. Men innan du och jag nu ska ta reda på vem som är på plats nummer 4 så ska vi lyssna in kvällens första bubblare. Och där hittar vi ingen mindre än Rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig.

0: Sverige.
1: Kygo och Khaled och Griffin får nöja sig med en fjärde plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Och strax, då är jag tillbaka igen och då ska vi ta reda på vem som är på plats nummer 3.
2: Via Play presenterar
3: Festival
2: VIP.
3: Sommarens största festival är snart här.
2: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
3: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
2: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: listan den fortsätter. Och glöm inte att du kan vara med och påverka. Så fortsätt nu att rösta på riksfm.se. På en tredje plats idag hittar vi Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.
1: Riks FM. Nummer 3.

Helt otrolig är den. Älskar att GS Teens gjorde om den extremt klassiska VM-låten. Mo heter jag som håller i sällskap här i Rikstopp 6 klockan 6, där vi nu ska lyssna på en till bubblare. Det är Dotter som är tillbaka med ny musik. Det här är Mr. Radio Beat.

0: Dotter, hon bubblar ikväll med nya låten Mr. Radio Beat. Det här är Rikstopp 6 klockan 6 där vi nu ska lyssna in plats nummer 2. Och där hittar vi inga mindre än Justin Jack Style och John med Turn the Lights Off.
1: Nummer 2.

Det här är Sveriges dagliga topplista på Riksa 5 där du och jag typ är på toppen nu. Men vi ska faktiskt först lyssna in kvällens sista bubblare som du alltid kan vara med och rösta fram på riksa5.se. Det här är Temper City med Self Aware.

0: Och så återstår ju då frågan som både du och jag har väntat på. Vem är det som är på toppen idag?
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Och där hittar vi såklart ingen mindre än Medina med Viva La Mor. Och det här är bäst musik just nu på Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar det. Det var topplistan det för idag. Moa Jonsson heter jag. Men imorgon så kör vi igen, så fortsätt nu att rösta på riksfm.se. Strax då är jag tillbaka igen och ska kicka igång 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: hela 45 minuter så ska jag bjuda dig på grym musik från bland annat David Guetta, Bruno Mars. Men vi startar med Taylor Swift.
1: Vi underhåller Sverige.

Det är Moa som gör i sällskap här på Rix FM mitt i 45 minuter musik nonstop. Och jag hoppas såklart att du har haft en helt fantastisk midsommarhelg, oavsett om du kanske har lämnat hemstaden, åkt till landet eller någonting, eller om du kanske bara varit hemma och tagit det lugnt. Jag kan ju misstänka i alla fall att du är lite smått seg idag, för det är jag i alla fall. Så jag hoppas typ att du kanske också är det, så jag inte känner mig så ensam.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Molly Sandén, hon är med oss mitt i 45 minuter musik nonstop. Och kul är ju också att hon är en av många artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Ser så mycket fram emot att få se henne live, för om det är någonting Molly Sandén kan, då är det att uppträda.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och du och jag, vi ska faktiskt nu lyssna på veckans hitvarning. Och den står ju Maria Jane Smith för med låten Leave My Head. Och den här låten, den är ju en nostalgisk färgad poplåt som flirtar lite med några av 90-talets mest ikoniska melodier. Och jag personligen

0: Du lyssnar på Rix FM och jag ska bjuda dig på ännu mer grym musik från bland annat Alex Warren, Ed Sheeran, även nytt med Kygo. Men först så måste vi in med det här.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det är mycket fotboll just nu, det är VM. Och så har vi vår egen göteborgare i studion också. Fabian.
2: Hallå på er.
1: Med Gais-tröja på idag.
2: Ja, man måste visa att man är från Göteborg. Det är inte så självklart alltid.
3: Men varför har ni tagit reggae-färgerna för?
2: Vadå reggae-färg? Det här är Gais emblem.
3: Jag tänkte så här, det där kändes som från Jamaica.
2: Det känns 1894 skapades den här klubben.
1: Ja, då hade de inte uppfunnit Jamaica.
2: Nej.
1: Det lär bli mer fotboll imorgon. Häng med oss varje vardag morgon i Rix Morgons Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Det är Mo här som gör sällskap på Rix FM. Du kanske har det jättelätt att utse vem din absoluta favoritartist är just nu. Men då är vi inte två. Jag har ju alldeles för många, så jag har ju fått dela upp det i olika kategorier beroende på vilket land de kommer ifrån eller kanske vilken genre de ingår i. Och min absoluta favoritartist just nu från England, det är den här tjejen. Olivia Dean, nu med So Easy to Fall in Love på Rix FM.

0: Mest musik just nu på Rix FM. Medina. Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Maria Jane Smith.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop, där vi ska lyssna på flera grymma artister som bland annat David Guetta, men även några som också hänger med oss på Rix FM festivalen nu i sommar.
1: Viaplay presenterar Rix FM
2: festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, casino online.

0: konstigheter, för i hela 45 minuter så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik såklart. Vi startar med Justy, Jack Style och John.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Vi ska in med ny musik nu från Wilhelm Buchhaus som är en av de artister som också hänger med oss på Rix FM-festivalen. Det här är Hearts Don't Lie. If I keep

Du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och jag, Moa, hoppas att du har haft en helt fantastisk midsommarhelg. Men du och jag, vi ska faktiskt nu lämna Sverige för en liten stund och ta oss till Danmark istället. Lucas Graham har släppt ny musik, älskar. Det här är To Know A Girl på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Om en liten stund då ska du och jag lyssna på lite ny musik från inga mindre än Molly Sandén och Miriam Bryant. Men först så ska det bli lite rockigt. Det här är Smash Into Pieces med Hollow på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith.

Du hörde helt rätt. Maria Jean Smith, hon står för veckans hitvarning. Och kul är också att hon hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Men det ska ju också Molly Sandén göra. Nu tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp här på Rix FM.

0: Du lyssnar på Riksa 5 den här söndagskvällen. Hoppas gör jag att du har haft en helt fantastisk lång helg också. Och jag, Moa, är snart tillbaka igen med ännu mer grym musik från bland annat Marcus och Martinus, eller Tere Tielo och Kygo.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
3: Helgen på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Riksaffem. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Hoppas att du har haft en riktigt härlig midsommarhelg. Imorgon, då är vi tillbaka i studion. Och vilken höjda vecka det blir. Våra morgonso-kompisar Markolio och Peter Settman dyker upp. Och fantastiska Erik Segerstedt ska sjunga in den svenska sommaren.
1: Vi hörs varje morgon, hela sommaren i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Du lyssnar på Riksdag 5 och ska få nu ny musik från inga mindre än Marcus och Martinus och Leoni. Moonlight på Riksdag 5, bäst musik just nu.

0: För varje dag som går så börjar ju vi närma oss en Rix FM-festival. Och det finns ju lite syskonpar som ska med oss. Marcus och Martinus är ju givet såklart. De uppträder ju också tillsammans. Men sen så finns det ett annat syskonpar som kommer till festivalen men som två helt olika akter. Ja, jag ska prata mer om de två med en liten stund.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: FM. Bäst musik just nu. 80s. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith. Leave my head. Du hörde helt rätt, Maria Jean Smith, hon står för veckans hitvarning. Och hon ska ju med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Men det ska ju även hennes storebror göra, Jay Smith. Och han är också aktuell med ny musik, nu tillsammans med Ingrid Glasshouse på Rix FM. Maybe

0: problem.
1: Det
0: är...
1: Jag tänkte så här, det där kändes som sån här Jamaica. Ja.
2: Det känns, det känns
0: 1894 skapades den här klubben.
2: Ja, då hade de inte uppfunnit Jamaica.
0: Nej.
3: Det lär bli mer fotboll imorgon. Häng med oss varje vardag morgon i Rix Morgon Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Du lyssnar på Rix FM. Det är midsommarhelg och Moa heter jag som gör i sällskap. Vet inte hur du känner, men jag längtar ju då redan till nästa midsommar, för det är ju min absoluta favorithögtid. Men nog om det, om en liten stund då ska jag bjuda dig på ny musik från min favoritduo Icona Pop. Men först in med Ray Dalton. Det här är Blood Running. Hey,

0: Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Hoppas att du har haft en riktigt härlig midsommarhelg. Imorgon, då är vi tillbaka i studion. Och vilken höjda vecka det blir. Våra morgonzoo-kompisar Markoolio och Peter Settman dyker upp. Och fantastiska Erik Segerstedt ska sjunga in den svenska sommaren.
1: Vi hörs varje morgon, hela sommaren i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Rix FM. Midsommarhelg, känns som att hela livet bara bubblar just nu av glädje. Jag blev förmodligen en av de gladaste när det var klart att Icona Pop skulle följa med oss på Rix FM-festivalen. Och de är ju aktuella med ny musik som är helt fantastisk. Tänker att du och jag nu ska lyssna på en av de nya låtarna, Butterfly Feelings, nu på Rix FM.

0: några av landets största artister. Nu vill vi ha dig på VIP-plats. Vinn resa hotell för dig och en vän till Riksfem Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212. Riks-FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Helgen på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: musik från artister som Medina, Ed Sheeran och Darin ska jag nu bjuda dig på här på Riksa 5. Men vi startar med Felicia, My System.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Hoppas att du har haft en helt fantastisk midsommarhelg, men jag kan tänka mig att du är lite trött och sliten nu idag. Men vet du vad? Du är inte ensam, för det är jag också. Så jag tänker att vi absolut måste vakna till lite, och det gör vi tillsammans med Medina. Mr.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Du lyssnar på Rix FM och befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop. Som du redan har koll på så har vi ju en otrolig lineup med artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Och en av dem, hon heter Saga Ludvigsson. Hon var med oss förra året och det är så himla kul att hon vill med oss nu igen. Det här är Ain't Today nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

Moa heter jag och du befinner dig tillsammans med mig mitt i 45 minuter musik nonstop. Vi ska in med ny musik från en av mina absoluta favoritartister här i Sverige. Han heter New Kid och låten Hurricane.

0: Det är söndag kväll här på Rix FM och jag ska såklart fortsätta bjuda dig på massor av grym musik från Taylor Swift, Jennifer Lopez och David Guetta. Så häng kvar.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, det är mycket fotboll just nu, det är VM. Och så har vi vår egen göteborgare i studion också. Fabian.
2: Hallå på er.
1: Med Gais-tröja på idag.
2: Ja, man måste visa att man är från Göteborg. Det är inte så självklart alltid.
3: Men varför har ni tagit reggae-färgerna för?
2: Vad reggae-färg? Det här är Gais-emblem.
3: Ja.
2: Är...
3: Jag tänkte så här, det där kändes som sån här Jamaica.
1: Ja. Det känns... det känns
2: 1894 skapades den här klubben.
1: Ja, då hade de inte uppfunnit Jamaica.
2: Nej.
1: Det lär bli mer fotboll imorgon. Häng med oss varje vardag morgon i Rix Morgon Zoo.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

Taylor Swift, hon står för bäst musik just nu här på Rix FM med Opalite. Och du och jag, vi befinner oss ju i en midsommarhelg. Och jag är såklart lite nyfiken på hur du spenderade din. Skriv jättegärna till Rix FM på Instagram.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Och veckans hitvarning,
1: Maria J. Smith, Leave My Head.

Jag ska nu bjuda dig på en låt som jag och mina vänner absolut dansade till väldigt mycket nu under midsommarhelgen. Det är Jennifer Lopez och David Guetta som står för nya låten Save Me Tonight, och du får den nu på Rix FM. Don't know.

0: Du lyssnar på Rix FM och ska snart få 45 minuter musik nonstop med grymma artister som Bruno Mars, Medina, men vi ska även lyssna på otroliga När vi gräver guld i USA.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: konstigheter, för i hela 45 minuter så ska du bara få massor av grym musik. Och vi startar med Tjuvjakt och G-Teens när vi gräver guld i USA.
1: Vi underhåller Sverige.

Det är Moa här som gör i sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop. Och du och jag, vi ska faktiskt nu lyssna på lite ny musik från några som heter December 10. De är ju ett pojkband från England och Irland som bildades i Simon Cowells Netflix-serie The Next Act. Älskar den här låten, hoppas du gör också. Angel nu på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Molly Sandén, hon är med oss mitt i 45 minuter musik nonstop och är såklart en av många artister som hänger med oss på Rix FM-festivalen. Det ska Jacqueline också göra, nu med Woman på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Maria J. Smith.

0: Du lyssnar på Rix FM den här söndagkvällen och jag är snart tillbaka igen med grym musik från bland annat Kygo, även Sara Larsson och Shakira.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Vera och John, Casino Online.

0: Rix FM. Hallå där mitt i sommaren, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Hoppas att du har haft en riktigt härlig midsommarhelg. Imorgon då är vi tillbaka i studion. Och vilken höjda vecka det blir. Våra Morgonso-kompisar Markoolio och Peter Settman dyker upp. Och fantastiska Erik Segerstedt ska sjunga in den svenska sommaren.
1: Vi hörs varje morgon hela sommaren i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Det här är Rix FM och Moa Jonsson heter jag som varit ditt sällskap den här söndagskvällen. Men som man brukar säga, klockan går ju fort när man har det roligt, så jag ska faktiskt dra hem och sova nu. Men tack så glad är jag att du har velat hänga tillsammans med mig. Puss och kram på dig, och du och jag, vi hörs snart igen. In my head.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.